Schumanns ouvertyr till Genovefa, eller Genevieve om vi så vill. Det var BBCs filharmoniker som spelade, ledd av John Storgårds, en inledning på deras konsert denna natt här i Notturno. Konserten fortsätter med Sibelius, Pohjolas dotter.

Pohjolas dotter Sibelius tondikt i BBC:s filharmonikers framförande under John Storgårds ledning. Nu får de ställskap av Stefan Dorr, de ska nämligen spela hornkonsert, den av Hans Abrahamsen.

Hans Abrahamsen, nutida dansk tonsättare. Vi hörde hans hornkonsert med Stefan Dorf, BBC:s filharmoniker och dirigenten John Storgårds. Som avslutning på deras konsert denna natt hör vi Tchaikovskis fjärde symfoni.

Så avslutade BBC:s filharmoniker och Jan Storgårds sin konsert med Tchaikovskis fjärde symfoni i F-moll. Vi fortsätter, vi här i Noturnum, nu ska vi dansa på de saliga ängder i Glucks musik.

Glucks dans i det saliga sängder ur Orfeus och Eurydike. Fritz Kreislers arrangemang spelade gjorde Giuso Mate och Bolas Sokola. Antonio Caldara har skrivit om Medea.

Medea i Korint, en solokantat av Antonio Caldara. Gerard Lenn sjöng tillsammans med Il Seminario Musicale. Vi lyssnar till ännu en ouvertyr, den här gången Schuberts Rosamunde-ouvertyr.

Rosamunde-ouvertyren av Schubert med Nationella franska orkestern ledd av Emmanuel Krivin. Nu är klockan 4, hörni. Det betyder inte särskilt mycket mer än att Notturno fortsätter i 2 timmar till härnäst med Leos Janáceks musik.

Känner ni till det galgolitiska alfabetet? Det var ett tidigt slaviskt alfabet. Här hörde vi en galgolitisk mässa av Leoš Janáček med Prags filharmoniska kör, Pragradions symfoniorkester samt dirigenten Tomáš Netopil.

Mozarts serenadi C-moll för blåsoktett, det var ungerska stadsoperans blåsarensemble som spelade. Nu ska sonen spela faderns musik. Mario Nardelli Junior spelar tre gitarrstycken av fadern Mario Nardelli.

Tre gitarrstycken av Mario Nardelli framfördes av hans son med namnet Mario Nardelli Junior. Här hör vi istället fyra motetter över gregorianska teman, musik av Maurice Durufle.

Evi Espere ledde Tallinns musikhögskolas kammarkör i fyra motetter över gregorianska teman av Maurice Durufle. Så är det över med det sakrala och vi ska upp på dansgolvet i en rosvals av Johann Strauss den yngre.

Rosor från södern. Här hörde vi en vals av Johann Strauss den yngre med RTV Sloveniens symfoniorkester som leddes av Rossen Milanov. Detta är Notturno, P2 Sveriges Radio.

Ian Sadler på orgel i 5 stycken av Healy Willen. Nu är det Vivaldi-dags. Vi hör Concerto da Camera i D-dur med Camerata Köln och vänner.

Kamerata Köln och en mängd andra musiker. Däribland kan vi väl nämna Michael Schneider på blockflöjt. Vi hörde dem i Concerto da Camera i D-dur av Antonio Vivaldi. Och sist i nattens sändning ett stycke av Pauline Viardot.

0: Älvornas hjärtan. Pauline Viardot var det som skrev musiken med denna poetiska titel. Här hörde vi Olivia Robinson, BBC Singers, Libby Burgess och Grace Rossiter. Och så slutar Notturno och så börjar en ny dag. Jack Lantz heter jag.
1: Ja, god morgon. Högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland blev största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 44% av rösterna. Men AfD får inte egen majoritet.
2: Vi holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
3: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
4: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
3: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
1: Sverige så de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria-anmäla allvarliga vårdskador. Det här visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
5: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
6: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
7: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
6: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
7: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Runt om i landet så kraftsamlar partierna nu extra mycket inför regionvalet. Det svarar toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
8: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna, ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
9: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartierna och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
10: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
9: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar. Mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
11: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
1: Reporter Tobias Sandblad. I USA omkom 5 personer när ett fraktflygplan körde av landningsbanan på Miamis flygplats igår. Planet ska ha krockat med flera fordon innan det fattade eld. Radiosporten rapporterade den här morgonen att ingen tv-kanal vill sända hockeymatcherna i damernas högsta serie SDHL. Och nu kommer matcherna istället att sändas gratis på nätet. Angelica Lindberg är vd för SDHL.
12: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, men marknaden är väldigt annorlunda och det, just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer.
1: Hör mer om det här i Radiosporten i P4 under morgonen. Det här var Ekots nyheter måndag morgon som du får av Daniel Klar.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Etienne Molinier var en fransk 1600-tals tonsättare som framförallt skrev sekulär musik, alltså musik som handlar om allt annat än om Gud och tro. Här hörde vi när lutenisten Vincent Dumestre och ensemblen Le Poème Harmonique spelade Furstens ankomst, som är en av 7 bevarade melodier från Etienne Moliniers ballett Pierre de Provence och den sköna Maguelonne. Det är Merete Ellegård som har valt musiken och jag som heter Martin Ekeholm som mixar ihop den till ett lugnt och behagligt flöde som landar i din radioapparat eller Sveriges Radio-app. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2, där du idag kan räkna med att få träffa bland annat en grevinna och en mor och hennes barn. Dessutom dyker vi ner i Camille Saint-Saëns akvarium om en liten stund. Närmast ska Tasmaniens symfoniorkester med dirigent David Stanhope spela ett förspel ur Jules Massenets oratorium La Vierge.

Sveriges Radios symfoniorkester spelade den första satsen Drömmeri ur Nathanael Bergs fjärde symfoni, Pezzo Sinfonico. Pezzo betyder en bit, ett stycke eller en del och har förmodligen att göra med att symfonin bara är cirka 23 minuter lång och alltså något kortare än en traditionell fyrsatsig symfoni. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter vi med en avlägsen Sarabande av Joaquin Rodrigo.

Vem eller vilka var det som spelade musiken du nyss hörde? Kolla in låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Blåsensemblen Consortium Classicum spelade ett arrangemang av kvartetten från den första akten ur Ludwig van Beethovens opera Fidelio. Mer blåsmusik när Philidor-ensemblen med dirigent Erik Båd spelar den tredje satsen ur Mozarts Gran Partita. Här i Klassisk morgons musikmix med mig Martin Ekeholm.

Snyggt. Det är Janne Rettje som spelar akkordeon, fast det är en cembalosonat av Domenico Scarlatti. Vet ni vad vi behöver denna vecka? I denna valvecka där slutdebatterna kommer att dugga tätt och avgörande beslut ska tas för oss väljare. Ja, vet ni vad som behövs? Jo, riktigt, riktigt mycket musik så att vi kan ta bra beslut. Musiken hjälper oss att tänka. Klassisk morgon är det här. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och vi maxar med så mycket god musik denna valvecka.

Också detta från början för cembalo, men Antonio och Jarzabal spelar flygel. Marianne von Martinez har komponerat 1765. Och apropå att vi är en valvecka och så, 1765 så tog det man kunde rösta, de som kunde rösta då, då tog mösspartiet makten i Sverige och trängde bort hatt. Partiet. Vad ville då mösspartiet? Och de pratade mycket om tryckfrihet och rättssäkerhet. Det var alltså 1765. Det fina med musiken i P2 det är att vi kastar oss vilt mellan olika tider. Nu ska vi till 2002 då finska Kalevi Aho skrev Jordens sång till sin pappas begravning. Och när Huvudstadsbladet i Finland recenserade inspelningen som vi ska få höra här, då skrev man att det här stycket, det måste höra till det vackraste som Aho någonsin har skrivit.

Giovanni Pierluigi da Palestrina bjuder på Marcelli Agnus De ifrån 1567. Stile Antico är det som har sjungit. Och Jordens sång av finska Kalevi Aho hörde vi med Kaija Saariketo och Anna-Kaisa Pippuri och Jan Lehtola, som jag vet var den som spelade orgel. De andra instrumenten var obå och fiol. Och så har jag en symfoni här med Neeme Järvi framför Detroits symfoniorkester. Zdeněk Fibich har gjort den.

0: Stene Kvibisch första symfoni. Idag är det Niklas Albertsson som producerar Klassisk morgon. Jag heter Pernilla Eskilstotter och Ekot serveras här av Daniel Klar.
1: Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt enligt Valmyndighetens senaste analys. Tidigare har ju sagts att 4 000 röster hade registrerats felaktigt. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, rapporterar P4. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening och ger ett exempel.
2: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. En omöjlighet.
1: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat till drygt 2000. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
3: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad. Där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det gör vi, och just nu Berlins filharmoniker med dirigent Herbert von Karajan i det jag tror är musikhistoriens allra mest glimrande förspel.

Och efter detta så magiska förspel så kan hela berättelsen Camelia, damen, utspela sig framför oss på scen i La Traviata av Giuseppe Verdi. Berlins filharmoniker dirigerades av Herbert von Karajan. Och som jag sa för en stund sedan, den här veckan, ja, vi kan ju säga så här, om en vecka då har vi gjort vårt jobb. Då har vi använt vår röst. Men för att vi ska kunna göra det i denna valvecka bland alla debatter och slutdiskussioner och så behöver vi massor av god musik för att kunna ta rätt beslut. Så därför så frågar jag dig kort och gott, vad behöver du för musik nu under valveckan? Du kan delta i Klassisk morgon. Gör det i appen, Sveriges Radio-appen. Om du lyssnar där eller går in på Klassisk morgon där så hittar du den lilla knappen Delta. Och där skriver du i vilken musik du har behov av just den här valveckan 2026 som börjar idag med den 7 september. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Delta i Klassisk morgon. Gör som Niklas i Lund har gjort. Han skriver till oss att Mozart alltid har legat honom varmt om hjärtat och inte minst trollflöjten. Så bjud på någonting ur trollflöjten, helst med Papageno, och då ska det vara Håkan Hagegård som sjunger dessutom.

0: Ja, det är så spännande här vad som händer i trollflöjten i fortsättningen.
1: Du fågel. Jag ska till min fågla tid.
0: Det är ju filmen. Erik Eriksson dirigerade ju där i Bergman-filmen. Och det var där Håkan Hagegård sjöng trollflöjten och Papageno-arian. Med ett uns av värmländsk brytning dessutom och dialekt, eller hur? Jag har mer härlig flöjt om en stund. Nästa önskemål från er lyssnare vid 8, musik av Gunnar de Frummeri. Och där kommer också en sån här magisk fin flöjt att spela. Däremellan så kan du ta och delta i appen Sveriges Radio. Vad vill du höra för musik? Vad har du för behov av musik och vilken under denna valvecka?

Canzonetta ur Serenad av Wilhelm Stenhammar. Daniel Harding, förre chefdirigenten för Sveriges Radios symfoniorkester, dirigerade här just Radiosymfonikerna. Känns fortfarande lite så här ovant att säga att Daniel Harding är förre chefdirigenten, men de har ju bytt nu.

Med Paavo Järvi och Tonhalle orkestern i Zürich genom en av satserna i Pathetik-symfonin av Peter Tchaikovsky. Nyheterna igår och idag mycket om en del av Tyskland, delstaten förbundslandet Sachsen-Anhalt. Jag kan inte låta bli att tänka på att det där är riktiga Bach-trakter i östra Tyskland. Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konserter till exempel, som skrevs just i Sachsen-Anhalt. De Brandenburg i Brandenburg-konserter syftar på Christian Ludwig av Brandenburg-Schwedt, som var ståthållare och mycket, mycket musikintresserad och som beställde musik av just Johann Sebastian. Och så blev det de här sex Brandenburg-konserterna troligtvis skrivna i Köten, som ligger just i Sachsen-Anhalt i östra Tyskland.

Ja, det var inte i Köthen som Johann Sebastian Bach föddes. Han föddes i Eisenach i Thüringen. Men Köthen ligger i Sachsen-Anhalt som sagt sitt och som det är mycket nyheter kring just nu apropå delstatsvalet där i helgen. Där skrevs Brandenburg-konserterna och det här var nummer 2, Johann Sebastian Bachs Brandenburgare. Och vi hörde Niklas Eklund tillsammans med schweiziska barocksolisterna här.

0: Så kom vi hem igen, hemma igen, en del av Nils Holgerssons underbara resa, filmmusik av Torbjörn Ivan Lundqvist.
1: Ja, hej, jag heter Kerstin och bor i Skåne. Jag skulle så gärna vilja höra något trevligt av Gunnar de Frumerie. För min yngste son fick faktiskt namn efter Gunnar de Frumerie, för precis när lilla sista sonen föddes 10 september så satte vi på radio och hörde att Gunnar de Frumerie hade avlidit. Och då tyckte pappan och jag att det namnet ska vi förnya. Men jag har nästan aldrig hört musik av Gunnar de Frumerie. Så jag tackar på förhand om ni vill spela något. Hej då!

Frågar du mig så är just den här pastoral svit av Gunnar de Frummer är det som han allra först kommer att tänka på ifrån Gunnar de Frummeris tonsättargärning. Här var det Tobias Caron och Mats Widlund som spelade en av satserna i pastoral svit. Annars kan man lyssna på hans jättefina tonsättningar av Per Lagerkvist dikter till exempel som Afton, Land och andra. Han är en av några tonsättare i Sverige som brukar kallas för 30-talsgenerationen. Det är där vi hittar Lars-Erik Larsson och Dag Wirén och Erland von Koch och så Gunnar de Frummeri. Mats Widlund som spelade piano nyss, han får sitta kvar men nu har han ett gäng andra musikanter kring sig för att spela Gunnar de Frummeris pianokvartett. Och Gunnar de Frummeri var förresten en riktigt fin pianist själv, så det här virtuosa som Mats Widlund får spela här, det spelades också från början av Gunnar de Frummeri själv.

Lite annan Gunnar de Frummer i det här än den pastoral svit som vi hörde nyss och oftast hör. Mats Widlund vid pianot, Ulrika Jansson, fiol och Pascal Siffert, viola och Ulrika Edström på cello. Och så hänger frågan i luften, du kan plocka ner den och svara. Vilken musik har du behov av? Vad vill du lyssna på? Vad behöver du denna valvecka? Den perfekta musiken inför valet är William Waltons Spitfire Prelude and Fugue, skriver Tobias Lindqvist i Hägersten. Okej, vi lyssnar.

Den musik som vi laddar med inför det som komma skall under veckan, i slutet av veckan, nämligen det här då, bästa musiken inför valet enligt Tobias Lindqvist i Hägersten. Preludium och fuga för orkester av William Walton, Spitfire. Paul Daniel var det som dirigerade English Northern Philharmonia. Nu väljer du. Tobias här, han valde mailvägen klassisk morgon @sverigesradio.se.

0: Västtyska radions symfoniorkester med Josef Bastian i en dans av Melanie Bonis. Dansar vidare, för efter nyheterna nu med Daniel Klar så kommer det att bli jigg här i P2.
1: Inflationen steg till 0,3% i augusti enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. I juli var inflationssiffran 0,2%. Livsmedel och alkoholfria drycker har bland annat minskat i pris. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagits ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Idag publiceras en internationell standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Svenska experter har varit med och tagit fram råden. Sara Sim är en av dem.
2: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder, om man använder det, som både är bekväma och kanske andas.
1: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat från drygt 600 till drygt 2000 på 10 år. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
3: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
4: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
5: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara en djävulskap.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges Radio-appen.
6: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Thomas Stanford och Salomé Gasselin i L'Américaine av Mara Maré. 8:58. Vi ska dansa jig här strax i musiken. Kollat upp, jig har tydligen ett steg som heter sjömanssteg. Där man, lyssna nu noga, man rullar ner höger fot från tå till häl och så rullar man samtidigt upp vänster fot från häl till tå. Ja, det var väl solklart hur det där ska gå till.

Ur en Georg Philipp Telemann-kvartett hör vi Kamerata Köln med fina hornister, flera stycken. Jag håller på att träna här på det här rullandet med fötterna, och dessutom ska överkroppen och armarna vara helt passiva, läser jag här i en jigg. Det är liksom fötterna som ska hålla igång strax då jigg i P2.

med Järvi. Finns en jigg i Ann-Kristin Ruts önskemål som hon skrivit från Veberöd i Skåne till oss. God morgon, skriver Ann-Kristin. Ärkeängeln Arcangelo Corelli skrev fantastisk musik men hamnar ofta i lite skugga av de som kom efter som Bach och Händel. Får jag? Ja, men det får du, Ann-Kristin. Föreslå jiggen i Oboe-konserten att dansa till på morgonen.

Anthony Camden på oboe, herr Arcangelo Corellis jig. Alltså allt som man kan ser oftast lätt ut för andra, även om det är gräsligt svårt. Och när jag läser om vad jig egentligen handlar om, och rulla från tå till häl och byta fot, och inte nog med det, man ska dessutom lyfta det andra benet samtidigt och så vara alldeles still med överkroppen och passiv med armarna. Ja, jag tror att ni vet hur det ser ut, men hjälp vad enkelt det oftast ser ut då, en jig. Och så låter det så svårt när man ska försöka beskriva det.

Sharon Shannon spelar Jocelyns jigg. Medan Lisbeth Evaldsson, klassisk morgonlyssnare, läser en bok av Maggie O'Farrell. Land heter den. Och en av karaktärerna i den där boken, berättar Lisbeth, heter Enda och spelar irländsk folkmusik på fiol, därav önskningen.

The Lass of Aughrim, traditionell melodi från Irland med en berättelse här framförd av Susan McOwen. Vill du något? Vill du ha musik? Klassisk morgon @sverigesradio.se.

The Macau Bride, Return to Sea. Satt ju bra efter besöket på Irland. Ye Xiao Gang heter tonsättaren och Macaus orkester dirigerades av Li Ya.

0: Christer Torvaldsold och Elisiv Lundén Bergfält i Fantasi av Emil Sjögren. Strax kulturnytt, Jens Möller, vad händer?
1: Det handlar bland annat om dirigentmiljoner, en massa pengar som ska möjliggöra för svenska dirigentstudenter att bli ännu bättre och nå ut på internationella scenen. Men så blir det en del politik också. Kulturnytt börjar med frågan, vad ska du rösta på? Den lockar nämligen stor publik till både tidningar och sociala medier nu inför valet. Och kanske har svenskarna blivit lite mer bekväma med att besvara den här frågan öppet.
2: Vad tänker du rösta på i valet?
3: Alltså jag är helt ärligt, inte riktigt.
4: På röda mattan under TV-galan Kristallen fick kända svenskar som Pernilla Wahlgren här frågan från Aftonbladets reporter om hur hon kommer rösta i valet.
5: Ganska roligt uppskattat format skulle jag säga.
4: Erik Rosén, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet, beskriver det som ett klassiskt papperstidningsformat. Att fråga kändisar hur de tänker rösta.
5: Det väcker någonting i ens egna tankar och resonemang. Man har en allmän nyfikenhet kring den personens värderingar eller kring vad den personen tycker och tänker.
4: På samma tema hittar vi flera lokaltidningar som i sina sociala mediekanaler frågar folk på gatan om de kan gissa vad andra röstar på genom att visa en bild på en person.
6: Skulle du säga att han röstar vänster eller höger?
7: Oj, höger. Jag skulle lika gärna kunna säga vänster.
4: För Mölndalsposten har det blivit viral succé med hundratusentals visningar, berättar chefredaktör och ansvarig utgivare Erika Arnadottir.
8: Det är ju lite av en, skulle jag säga, förbjuden fråga i Sverige. Att fråga vilket parti röstar du på? Jag tänker att den måste få lov att ställas också. Och de som svarar, de svarar. Det här är ett väldigt bra sätt helt enkelt att visa Mölndalsbor, att man känner igenkänning med dem man ser på.
4: Det är ett möte som sker mellan två kulturer, menar Kajsa Falaska, forskare i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. Dels den svenska normen där partivalet många gånger ses som privat och sociala mediers kultur av offentlig självexponering.
9: Så sociala medier kan ju bidra till att det som vi förut betraktade som väldigt privat blir någonting som man förväntas ha en offentlig position kring. Förväntas visa vilken politisk sida man står på eller till och med exakt vilken politiker eller vilket parti som man tänker rösta på.
1: Reporter här, Mina Benajsa. Svenska dirigentstudenter ska nå ut på den internationella marknaden. Det vill Kungliga Musikaliska Akademin som nu lanserar Dirigentlabbet.
10: Fina masterstudenter som kommer att coachas av världsledande dirigenter och med en mycket fin orkester som grund. Så att trampolinen den kommer att ge en fin effekt tror jag.
11: Stefan Forsberg på Kungliga Musikaliska Akademin berättar att dirigentstudenterna tidigare bara kunnat öva ett fåtal gånger med en riktig orkester.
10: Men det här blir ju på en helt annan nivå, att det är varje månad och att det kommer vara under de närmaste 3 åren och förhoppningsvis mycket längre än så.
11: Orkestern kommer bestå av professionella musiker, men även musikerstudenter. Och satsningen som kommer kosta 10 miljoner kronor finansieras av en privat donation från Hans och Barbara Bergström Foundation.
10: Och det här är ett utmärkt exempel hur en akademi fristående, en offentligt finansierad högskola och det privata möts i någonting som aldrig hade kunnat ske om inte det här hade inträffat.
1: Reporter här, Hjalmar Karlsson. Så mer musik.

0: Den här gamla superhitten, den klingar på den pågående stora filmfestivalen i Venedig. För ett av årets stora dragplåster där, det är bandet Oasis och dokumentären Don't Look Back in Anger. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, du är på plats. Hur stor är uppståndelsen kring den här Oasis-dokumentären?
1: Ja, men buongiorno Jens, jag står tittar ut över en kanal här just nu faktiskt. Och Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
0: I bakgrunden här finns ju en gammal välkänd konflikt av det hårda slaget mellan bröderna Gallagher. Hur är det? Verkar de ha försonats nu eller?
1: Ja, i den här filmen så blir det tydligt att den här långa comeback-turnén som de gav sig ut på förra året, det föranleddes av rätt frostig stämning. Alltså, Liam dök ju tydligen inte ens upp på sista repet innan första spelningen. Men sen dess så verkar det stadigt ha blivit lite bättre, och när låtskrivaren Noel då berättar att han och Liams tonårsbarn gick från att aldrig någonsin ha träffat varandra, fast med tonåringar, till att bli bästa kompisar på turnén, så förstår man hur verklig den här sprickan faktiskt har varit mellan de här bröderna.
0: Mm. I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
1: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra, alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar, som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger som i vrångstrupen.
0: Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl på plats vid filmfestivalen i Venedig. Och den här Oasis-filmen, den får svensk biopremiär nu till helgen. Där tar Kulturnytts snurt. Jag heter Jens Möller. Och Pernilla Eskilsdotter, Oasis regerade ju på topplistorna för 30 år sedan ungefär. Jag vet att du ska bjuda på någonting som är en riktig klassisk storhit inom den klassiska musiken, åtminstone för brittiska lyssnare.
2: Ja, men vi står efter år så ligger det stycke som kommer här i Klassisk morgon strax. Ja, det har legat på högsta topp i deras prioriteringar. Vi ska lyssna till The Lark Ascending idag, Ralph Vaughan Williams, om en stund. Tack Jens!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och så frågar vi ju er den här morgonen vad det är för musik som ni har för behov utav under denna vecka när vi går mot svenskt val till kommande helg. Vad har du för önskemål om musik? Du kan delta i appen Sveriges Radio eller messa till exempel till 0470 72 60 67 om du inte vill ringa dit.

över 9 måndag morgon. Och en del har kanske redan nu börjat bli lite valtrötta. Tanken slår Magnus Lidholm i Stockholm och låter oss därför lyssna på Bach-kantatsarian Ich hab genug. Jag har fått nog.

Mattias Görne sjöng ur kantat nummer 82. Och så var det ett superfint solo på obå också. Levererat av Katarina Arfken. Freiburger barockorkester spelade. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian har gått och blivit urban. Bach goes to town.

Öronfröjd som passar Helene Persson som beställt Bach Goes to Town för två gitarrer i gruppen Progetto Avanti. Vi har lyssnat till Bach tidigare då på morgonen. Sån musik som skrevs i den nu så aktuella delen av Tyskland, Sachsen-Anhalt, där de hade val igår. Bach Goes to Town är gjord av Alec Templeton. Tidigare idag på morgonen så har vi också lyssnat till magisk flöjt ur till exempel Trollflöjten. Och här mer magi på flöjt à la Wolfgang Amadeus Mozart.

Ja, men helt klart spår av, eller om det är tvärtom, men i alla fall spår av trollflöjt här i den här flöjtkonserten. Wolfgang Amadeus Mozarts andra. Solisten här i inledningssatsen, det var Anna Besson som spelade tillsammans med Anokte Temporis. Och det är så många som vi måste ta avsked ifrån nu. Vi ser dem i sträck högt upp på himlen. Fåglarna. Flyttfåglarna som sticker undan för undan nu och har väl gjort under en längre tid. Så också den lilla lärkan, sånglärkan som lämnar oss nu någon gång och ja, kanske om vädret tillåter stannar något längre in i oktober. Sånglärkan har en väldigt speciell stil. Den kan liksom flyga och så står den still och rytt. Rytlar, som man säger på fågelspråk i luften. Och så sänker den sig ner mot marken för att sen stiga upp igen och så rytla där uppe. Precis som det låter i The Lark Ascending av Ralph Vaughan Williams. När violinisten Pekka Kuusisto får vara vår sånglärka idag.

Vi har lyssnat till Pekka Kosisto som leder och spelar på sin fiol. Till och med ryttlar som en sånglärka i The Lark Ascending, en romans för fiol och orkester från 1914 av Ralph Vaughan Williams. Den norske kammerorkester spelade också. Ralph Vaughan Williams, brittisk musik alltså det här, och ett av de mest älskade stycken om du frågar invånarna på öarna där om vilken favorit de har i den klassiska musikens värld, då kommer nästan alltid The Lark Ascending i topp eller en bland de främsta. Pekka Kosisto. Han har varit, apropå Storbritannien, på promskonserter flera gånger. Och då vill jag också passa på att påminna om att till helgen så brakar det lös ordentligt i Royal Albert Hall med flaggviftande och allsång och fina artister. Och P2 är på plats på Last Night of the Proms i helgen.

0: Det är Marcus Molin som är solist i en klaverkonsert av Wilhelmine von Bayreuth när klockan är 9:07. Inte långt kvar till det blir förmiddag med dig, Hans Christian. Vad händer idag?
1: Ja, men det stämmer. Du, man ska inte prata om ålder på en dam eller så, men jag ska inte säga någonting mer än så. Men du vet, Benjamin Britten, han riktade sig till unga personer för att lära dem mer om orkestern. Det är lite det jag tänker. Men jag tänker också att det spelar ingen roll ålder, för det är ljuvlig musik ändå. Man kan alltid lära sig något nytt.
0: Mm, bra, då kan jag lyssna också då.
1: Ja, exakt. Ja, men du är väl ung, i alla fall i sinnet. No. Ja, men det blir Benjamin Brittens Young Person's Guide to the Orchestra, men också lite musik av det som han inspirerades av. Den tidiga elisabetanska musiken.
0: Åh, vad mysigt. Mm. Fin förmiddag. Hans Christian, direkt efter 10 nyheterna då. Är du beredd, eller
1: hur? Jajamän. Alltid redo.
0: Bra.

Danmarks radios vokalensemble sjunger Midsommarvisa av Else Marie Pære. I eftermiddag klockan 3, då testas Hesa Fredrik, alltså viktigt meddelande till allmänheten. Men det blir lite annorlunda från och med idag i Stockholms län och på Gotland. Där kommer nämligen en ny nationell larmfunktion att höras i mobiltelefonerna och testas alltså där. Stockholms län och på Gotland. Signalen kan också nå mobiler i angränsande län, kan vara bra att veta, som i till exempel Uppland då, om man bor på gränsen. Enligt Myndigheten för civilt försvar så är syftet med en signal i mobilen att nå fler på platser även där det vanliga utomhuslarmet inte hörs. Signalen kommer att höras även om mobilen, din mobil då, är ljudlös. Men den som får larmet behöver inte göra någonting eftersom detta är en test. Så vet vi det. Vi avslutar morgonen med Alla Marcia av Dag Wirén. Och det är Göteborgs symfoniker som dirigeras av Neeme Järvi.

0: Och nu märker jag att Dag Wiréns serenad, Alla Marcia-satsen här, det är den fjärde satsen med Neeme Järvi och Göteborgs symfonikerna tog slut alldeles för fort. Så vi har en hel minut här på oss i P2 till klockan slår 10. Och det är ju en ypperlig tid då att ge lite information om hur du når klassisk morgon, tycker jag. Klassisk morgon @sverigesradio.se. Det är en väg till musiken, alltså e-post klassisk morgon @sverigesradio.se. Eller också kan du använda i Sveriges Radio-appen knappen som heter Delta. Och där skriver du in vad du vill höra. Och vi har bestämt att denna valvecka så maxar vi med musik i P2. Så du har stora chanser att få lyssna till ditt musikval, dina önskningar. Så hör gärna av dig till oss. 0470 72 60 67. Det är en annan väg. Nu är så klockan 10. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och Sofia Weston ger oss Ekot i P2.
1: Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare har trott. 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
2: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
3: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
1: Det sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Inflationstakten steg i augusti till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden före låg inflationssiffran på 0,2%. Livsmedel, alkoholfria drycker och utbildningstjänster har minskat i pris och bland annat restaurang, logi och kostnader för finansiella tjänster har blivit dyrare. Så här säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg om hur man ska se på dagens siffra.
4: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: I södra Libanon dödades 11 personer, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det uppger statliga libanesiska medier, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natten evakueringsorder i delar av området. Enligt Israel angreppsmål kopplade till den iranstödda islamistiska rörelsen Hezbollah. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Från en skiva som kom ut i år hörde vi den amerikansk födda harpisten Emily Granger spela. Ja, hon är född i USA men numera baserad främst i Australien. Och musiken hon spelade var komponerad av den tasmanska kompositören Christina Sonneman-Bär. Harpkompositör med mycket flera. Mavista heter just det stycket som fick inleda dagens klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durran. Välkomna till programmet. Jag ska faktiskt börja med att göra en rättelse eller ett förtydligande snarare kanske. I förra veckan så när jag talade med min kollega Linda som leder klassisk förmiddag också så sa jag lite skämtsamt när vi pratade om Christian Tyrann att jag som skåning kallar ju honom Christian den gode. Och det fick en lyssnare att höra av sig om att så är det ju inte att han kallas så i Skåne. Nej, det är det ju inte. Det där är ju en faktoid som ofta kanske nämns. Det var lite slarvigt av mig att säga som jag gjorde. Men rätt ska vara rätt och nu gjorde jag ett förtydligande här att så är det. Han kallas inte så i Skåne. Det var jag som skämtade lite. Nåväl, vi ska fortsätta med mer harpmusik här i klassisk förmiddag nu direkt. Germaine Taillefer är det som har skrivit detta stycke. En harpconcertino. 1927 komponeras denna musik. Vi ska höra Berliner Philharmonikerna under ledning av Jean Jomena som dirigerar. Marie-Pierre Langlamé är det som är solist här på sin harpa. Varmt välkomna till klassisk förmiddag.

Jamin Taifas harpkoncertino komponerade 1927. Vi hörde Berliner Filharmonikerna under ledning av Juan Jomena spela här i en inspelning som gjordes 2024. Solisten vid harpan var Marie-Pierre Langlamette. Vi fortsätter svenskt nu, tänkte jag. En stund framåt så ska vi få höra en septett komponerad av Frans Berwald 100 år tidigare än harpkoncertinon, eller ja, 99 om man ska vara väldigt noggrann, och det ska vi ju. 1828 skrev Frans Berwald denna septett i B-dur som vi ska lyssna på en inspelning med Gaudier-ensemblen som ska få framföra detta.

Gaudier-ensemblen var det som spelade Franz Berwalds septett i B-dur-musik komponerad 1828. Här i kanalen P2, du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig Hans Christian Durand, och härnäst så ska vi lyssna på musik av Peter Tchaikovsky, tänkte jag. Det här är musik från 1880-talet där Tchaikovsky inspirerades bland annat av Wolfgang Amadeus Mozart. Det vi ska höra är hans serenad i C-dur. Ett verkligt älskat verk för stråkorkester i hela den klassiska repertoaren. Som sagt komponerades 1880 och hör till just ett av de där verken som Tchaikovsky själv var ganska så förtjust i. Han skrev att musiken kom ur en inre impuls, så från hjärtat, till skillnad från vissa beställningsverk som han arbetade med samtidigt. Tchaikovsky beundrade Mozart djupt, och i första satsen så vill han skapa som en hyllning till den klassicistiska stilen, och den högtidliga inledningen den leder in i en ganska så ljus och elegant och sångbar musik. Trots att den har den här klassiska formen, så hör man ändå att det är Tchaikovskys röst genom de här långa melodierna vi hör. Och sen i den andra satsen, som kanske är den mest kända delen i den här stråkserenaden, det är valsen som man hör tydliga tchaikovskiska kombinationer av gras och elegans och en slöja av melankoli. Det är en sån där musik som man ofta känner igen och hör, men kanske inte riktigt kan placera. Efter den kommer tredje satsen, en elegi, en långsam sjungande musik med vemod och innerlighet, och så till sist är det en sprakande final som bygger på ryska folkmelodier. Jag börjar med en lugn introduktion, och sedan kommer det bara livfullhet och energi och dansant storslagenhet. Och sedan slutar det hela med ett majestätiskt tema från den första satsens inledning som knyter ihop den hela serenadiska säcken. Vi ska nu höra stråkar ur Royal Philharmonic Orchestra i London under ledning av Daniele Gatti.

Peter Tchaikovskys serenad i C-dur, här spelad av Royal Philharmonic Orchestra i London, stråkar ur denna orkester. Daniele Gatti var det som dirigerade denna serenad, komponerad 1880. Du lyssnar på P2 och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durran. Nu ska vi till England för att lyssna på musik komponerad av Madeleine Tring. Hon föddes 1923 och är kanske mest känd för sin kammarmusik och sina sånger. Där musik, den klassiska musiken blandas med lite inslag av både jazz och teatermusik. Hon föddes som sagt i 1923 i London och redan som 10-åring så antogs hon till Royal College of Music på stipendium, och där studerade hon komposition för Herbert Howell och hade även kontakt med Ralph Vaughan Williams. Ja, att vi spelar henne idag, vi spelar henne lite då och då, men extra idag eftersom att det var den 7 september hon föddes, så gratulerar på födelsedagen helt enkelt. Hennes äktenskap med oboisten Roger Lord, han var solo-oboist i London Symphony Orchestra, ledde till att mycket av musiken hon skrev var just för obo. Flera av verken skrevs och tillägnades för honom. Och det är obo-musik vi ska höra härnäst. Tre stycken för obo och piano komponerade 1959. Vi börjar med en vals, sen en tango och till sist en saraband, och de som ska spela dessa danser är Antonio Oyarzabal på piano och Nicholas Daniels på oboe.

tre stycken för oboe och piano komponerade 1959 av Madeleine Dring. Vi hörde Nicholas Daniel på oboe och Antonio Oyarzabal på piano här. Brittisk musik från 1950-talet. Ja, vi fortsätter med brittisk musik, men vi ska tillbaka till den elisabetanska, Elisabeth den förstas era. 1558 till 1603 är omfånget på den musik vi ska höra. Det är 7 stycken som spelas av ensemblen Esperion 20. Brittisk renässansmusik från albumet Elizabethan Consort Music. Alla de tonsättare som spelas i detta dessa 7 spår, tonsättaren, det är bland andra Albert av Venedig, Nicholas Strodgers och sen ett antal anonyma tonsättare från just 1500-talet. Vi hör denna inspelning som gjordes 1998.

Elisabethansk musik framförd här av ensemblen Esperion 20. Brittisk renässansmusik var det vi hörde. Musik från den tiden är det som har inspirerat Benjamin Britten när han skulle vara lite pedagogisk och lära unga människor om orkestern. Det var till en utbildningsfilm som han komponerade The Young Person's Guide to the Orchestra. Ett känt verk och ett användbart sådan, ofta spelat. Det är variationer över ett tema av Henry Purcell ur skådespelsmusiken till Abdelaziz. Och det här är musik som fungerar som en röd tråd genom hela kompositionen. Man börjar hela verket med att just temat spelas av hela orkestern och därefter presenteras samma tema av de olika familjerna i orkestern. Träblås, bläckblås, stråkar och slagverk. Och sen så en serie variationer där instrumenten presenteras ett efter ett. Flöjt och piccolo, klarinett, violiner och så vidare. Varje variation här är utformad för att liksom visa instrumentets speciella karaktär. Och bån sjunger lyriskt och klarinetten rör sig smidigt upp och ner och violinerna briljerar virtuost och så får slagverket en spektakulär uppvisning. När alla instrumenten sen har presenterats så bygger Britten upp en fuga där instrumenten kommer in ett efter ett med ett nytt tema. Alla stämmor vävs samman tills hela orkestern spelar samtidigt. Och då är vi där tillbaka med Purcells ursprungliga tema triumferande ovanpå fugan. Det är som sagt ett pedagogiskt syfte med musiken som undervisningsmusik och utbildning, men det är ett tjusigt stycke även i sin egen rätt och det skadar ju inte att man lär sig någonting. Vi ska höra City of Birmingham Symphony Orchestra under ledning av Simon Rattle. Här har vi Benjamin Britten's The Young Person's Guide to the Orchestra.

Simon Rattle ledde City of Birmingham Symphony Orchestra här i Benjamin Britten's The Young Person's Guide to the Orchestra. Det här är P2 och det är klassisk förmiddag som du kan höra i dryga 20 minuter till. Vi ska fylla 10 av dessa, 11 nästan, med en service, The St. Martin's Service, en komposition av Lucy Walker. Lucy Walker, en brittisk kompositör född 1998. En mässa för blandad kör och orgel komponerad 2024. Vi hör Stephen Farr på orgel. Andrew Eris dirigerar St. Martin's Voices.

The Saint Martin's Service, en mässa för blandad kör och orgel, komponerad 2024 av Lucy Walker. Vi hörde Stephen Farr på orgel, Andrew Eris dirigerade Saint Martin's Voices. Mer brittiskt blir det med Samuel Coleridge Taylors romans i H-dur. Så ska vi till Belfast där Ulster Orchestra är redo och spelar under ledning av Charles Peebles. Joanna Petkukkolan är solist i denna romans.

0: Paulin Vierdo Garcias serenad framfördes här av Isabel Barjaktarian och Sergio Cradian. Och det var det sista för klassisk förmiddag denna måndag. Jag heter Hans Christian Duran och önskar er en fortsatt fin dag. Och lyssna gärna vidare i appen Sveriges Radio.
1: Hyllningar.
2: Det är som att överföljas av en klar bäck.
1: Jättelycklig.
2: Sågningar.
3: Den här tycker jag inte alls om. Den tycker jag är narcissistisk.
1: Rabalder.
4: Nej, det låter apa.
1: Radioapparater.
5: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
7: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
8: Varför kan inte jag spela som Paganini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara något djävulskap.
7: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges Radio-appen.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nessun dorma, eller ingen ska sova. Denna dänga från Giacomo Puccinis Turandot var det som slog upp portarna till P2 Klassiskt idag. Och det var Gösta Winberg som gav den till oss tillsammans med kapellaorkestern i Sankt Petersburg under Mats Liljefors ledning. Och med det har vi också kastat loss på de närmsta timmarnas seglats på den klassiska musikens hav i den här kanalen. Gustav Torsi heter jag som styr skutan framåt idag och hoppas att du känner dig hjärtligt välkommen ombord. Vi ska stäva vidare och så småningom på sätt och vis återvända till Italien när vi får höra inledningen av Felix Mendelssohns fjärde symfoni. Den kallas som kanske bekant för den italienska eftersom Mendelssohn fick inspirationen till den på sin turné genom Europa och bland annat just Italien runt 1830. Det är om en stund, men här närmast blir det musik av den ungerske tonsättaren Leo Weiner. Boccherini-trion spelar den första satsen av hans stråktrio i G-moll.

Vi dröjde oss kvar i Tyskland efter Felix Mendelssohns fjärde symfoni med att här senast höra den andra och den tredje satsen ur Karl Reinekes blåsoktett i B-dur, Scherzo vivace och Adagio ma non troppo. Och det här är P2 Klassiskt där vi ska lämna Tyskland för att ta oss hem till Sverige via Kroatien. Men först ytterligare ett stycke tysk musik. Bernhard Vogt leder Akademin för tidig musik i Berlin genom den fjärde satsen av Ludwig van Beethovens andra symfoni.

Sylvia Wang spelade den första satsen av den kroatiska kompositören Dora Pejacevics violinsonat i D-dur tillsammans med pianisten Boris Kuznetsov. Nu dröjer det ett tag innan vi hörs igen. Den närmsta halvtimmen ska vi ägna åt svensk nationalromantik och alltings början enligt afrikansk folktro. Det senare handlar om Darius Milhauds La Création du Monde, eller Världens skapelse. En kort ballett han skrev 1923 efter att ha hört jazzorkestrar i både London och New York. Men först svensk musik alltså. Då bjuder vi på Hugo Alvéns Midsommarvaka, eller Svensk rapsodi nummer 1 som han skrev i början av 1900-talet. Allting bygger på svenska folkmelodier, och som Alvén själv skriver i ett brev så har han format om dem efter sin egen konstnärliga smak och gett den sin rent personliga prägel. Här är det Eioe som leder Minnesota-orkestern genom Hugo Alvéns Midsommarvaka.

Hugh Wolf ledde St. Paul's kammarorkester genom Darius Milhauds La Création du Monde. Nu ska vi göra ett tvärtkast här i P2 Klassiskt och hoppa tillbaka i tiden när Rachel Podger från sin violin ska leda ensemblen Brecon Baroque genom en svit av den brittiske 1600-talskompositören Matthew Locke.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi nu ska ta oss från brittisk barock till svensk symfoni. Och vi ska föra den första satsen ur Bo Lindes andra symfoni som på pappret heter Sinfonia och bär hans opus nummer 23. Den skrev han runt 1960 när han hade återvänt till Stockholm efter att ha studerat i Wien men också gjort sin värnplikt i hemstaden Gävle. Det var Radiosymfonikerna i Stockholm som uruppförde verket 1961, alltså innan Bo Linde ens hade hunnit fylla 30 år. Men här ska vi få höra den inledande satsen med Norrköpings symfoniorkester i en inspelning från 1993. Junichi Hirokami dirigerar.

Vi fortsatte symfoniskt när vi här hörde den tredje satsen av Levi Mardetojas tredje symfoni. John Storgårds ledde Helsingfors stadsorkester. Strax ska vi ge oss in i sagornas värld och lyssna till orkestern Anima Eterna när de spelar den tredje satsen av Nikolaj Rimsky-Korsakovs symfoniska svit Scheherazade. Innan dess ska vi göra ett nedslag i operans värld och lyssna till när Olga Peretziatsko sjunger Adeles skrattvisa ur Johann Strauss Läderlappen. Hon gör det tillsammans med Münchens radioorkester under ledning av Miguel Gomez Martinez.

Det här var den första satsen av Marcel de Manzierlis pianotrio. Kati Raitinen och Cecilia Siliakos spelade tillsammans med pianisten Bengt Forsberg. Innan dess alltså Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade, den tredje satsen. Strax ska violinisten Maxim Vengerov få bekänna färg i den första satsen av Niccolo Paganinis första violinkonsert. Medan han laddar upp för det lyssnar vi till den tredje satsen av Sergei Rachmaninovs andra symfoni. Robin Ticciati leder den tyska symfoniorkestern i Berlin.

Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.

på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.

Maxim Vengerov var solist i den första satsen av Niccolo Paganinis violinkonsert nummer 1 tillsammans med Israels filharmoniska orkester. Tidigare i dagens program har vi bjudit på svensk symfoni och alldeles strax kommer mer av den varan. Då lyssnar vi till den andra satsen av John Fernströms 6:e symfoni. Den kommer till oss från Malmö symfoniorkester under ledning av Cecilia Rydinger. Men innan dess ska vi ägna oss åt en symfonisk svit istället, nämligen den 4:e satsen av Jacques Ibers, Den vandrande riddaren. Nikolaj Sepp Schneider leder Lyons nationalorkester.

Dramatisk avslutning av den första satsen av den österrikiska kompositören Johanna Müller-Hermanns pianokvintett i G-moll. Det var den som följde upp den andra satsen av John Fernströms sjätte symfoni. Du lyssnar på P2 Klassiskt som inte har så mycket kvar av dagens program. Två stycken musik återstår och det första ska vi hämta ur den serbiska tonsättaren Stevan Ristics katalog och ur hans ballett Legenden om Orhid. En ballett han började skriva på 1920-talet men som inte fick sitt uruppförande förrän 1947. Såklart mycket beroende på det andra världskriget. Men premiär fick den på Nationalteatern i Belgrad och har sedan dess blivit ett av Stevan Ristics mest profilerade verk. Ur balletten får vi här höra en orkestersvit, nummer 2 närmare bestämt, med den nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Moshe Atzmon.

Du hörde den brasilianska gitarristen Marcelo Gonzalez som spelar på en brasiliansk sjusträngad gitarr här tillsammans med Annette Cohen som spelar klarinett i Ododua. Vi ska få ett kulturnytt när klockan slår 17, men innan dess ska vi lyssna på musik av Maurice Ravel.

0: Det här var musik skriven av Maurice Ravel från 1924. Du hörde Paul Rivinius spela piano och Lena Neudauer spela violin i Tsigane. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Och vi ska nu in till värmen här i P2, bjuda in Mattias Lindén som ska ge oss ett kulturnytt. Och idag handlar det om upprörda känslor.
1: Ja, det gör det. Vi ska prata om kritik mot en ny fotoutställning och så om historieprofessor Dick Harrison som rasar mot bristande underhåll av Bohusfästning.
0: Just det, och det finns en del historiskt material i det här programmet också. Efter Kulturnytt mellan 17-19 så ska vi höra musik som stammar från 1300-talet. Men först ska vi höra Kulturnytt.
1: Fotografiska i Stockholm visar AI-konst och på sociala medier är folk rasande. En som har besökt utställningen är fotografstudenten Lucas Gonzales.
2: Fotografiska, det är en plats för konst, för fotografi är en typ av konst. Jag tycker inte AI är en konst. Kanske man får hålla det här inom en Facebookgrupp med typ 40-åriga mammor som lägger ut dem på sin profil.
3: Och Lucas är inte ensam om att vara kritisk mot utställningen. På sociala medier skriver användare att Fotografiska normaliserar teknologi som sprider falska bilder och att museet nedvärderar fotografiet.
4: Vi uppskattar dialog. Vi förstår att det väcker känslor och vi är inte en plats där det inte får komma upp.
3: Lisa Hydén är utställningsansvarig på Fotografiska.
4: AI-genererat material finns i samhället idag. Det påverkar vår visuella kultur. Det påverkar hur bilder görs, hur de tolkas, hur de sprids, hur de förstås. Och det vi har försökt att göra är att lyfta de riskerna.
3: Flera kritiker kallar konsten stöld eftersom AI tränas på tidigare fotografers arbeten. Susanne Fagerlund är en av utställarna.
5: När jag har arbetat så har ju jag tränat på egna fotografier som jag till exempel fotograferat i naturreservat eller då använt ett bildarkiv som Göteborgs naturhistoriska museum. Så att jag tycker att det måste varje konstnär och fotograf som använder AI faktiskt tänka på.
3: Susanne har varit noga med att göra konsten så etiskt som möjligt.
5: Och det är därför som vi måste hålla dialogen igång. Det är klart att det ska göras utställningar om det. Och det är klart att konstnärer utforskar sin samtid. Det är klart att de ska få utforska det. Men vi måste diskutera hur det görs.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Bohusfästning i Kungälv riskerar att falla samman om ruinen inte får det underhåll som krävs. Något som till varje pris måste undvikas enligt historieprofessor Dick Harrison.
6: Ungefär som att en italienare inte hade reparerat Colosseum.
7: Fästningen från 1300-talet har stått pall för otaliga angrepp och aldrig blivit intagen. Men utan underhåll riskerar den nu att förfalla.
6: Det finns ingen liknande gigantisk anläggning någonstans överhuvudtaget. Och det har varit en magnet för nordiska krig. Det är en av få fästningar på jorden som aldrig har fallit trots 14 belägringar. Och därför är det ju en ödets ironi att det håller på att falla nu.
7: Statens fastighetsverk som äger fästningen har blivit anmäld av Kungälvs kommun till Riksantikvarieämbetet. Myndigheten kräver nu att fastighetsverket omedelbart åtgärdar problemen.
6: Nej, men det här är ju en kulturskandal som inte hade kunnat inträffa i de flesta länder eftersom man vårdar om sitt kulturminne, sina fornminne, sina militärminne. Det är ju en skandinavisk stolthet att det här finns.
1: Reporter här var Elias Olander från P4 Göteborg. Svenska dirigentstudenter ska ut på den internationella marknaden. Det vill i alla fall Kungliga Musikaliska Akademin som nu lanserar Dirigentlabbet.
8: Fina masterstudenter som kommer att coachas av världsledande dirigenter och med en mycket fin orkester som grund. Så att trampolinen, den kommer att ge en fin effekt, tror jag.
3: Stefan Forsberg på Kungliga Musikaliska Akademin berättar att dirigentstudenterna tidigare bara kunnat öva ett fåtal gånger med en riktig orkester.
8: Men det här blir ju på en helt annan nivå, att det är varje månad och att det kommer vara under de närmaste 3 åren och förhoppningsvis mycket längre än så.
3: Orkestern kommer bestå av professionella musiker, men även musikerstudenter. Och satsningen som kommer kosta 10 miljoner kronor finansieras av en privat donation från Hans och Barbara Bergström Foundation.
8: Och det här är ett utmärkt exempel hur en akademi fristående och en offentligt finansierad högskola och det privata möts i någonting som aldrig hade kunnat ske om inte det här hade inträffat.
1: Reporter Hjalmar Karlsson. Och den brittiske skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry blir ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Han efterträder i den rollen primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som ju avled förra året. I en kommentar så säger Fry att han är mycket stolt över uppdraget och att han har haft turen att få träffa och umgås med ett stort antal primater. Citat från de olika grenarna av vår stora familj, slutcitat. Han tycker också att människan har mycket som man kan lära sig av primaterna. Beskyddare av primater, Erik, vad skulle du vilja vara beskyddare av?
0: Ja, här är det är inte så mycket djur och natur. Vi hade flugor och fjärilar tidigare, men det är klart att det är ju det finns mycket musik kring djurlivet som vi gärna slår ett slag för här i P2 på en väg. Stort tack Mattias Lindén.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan är drygt 5:15. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Där har vi under de senaste minuterna lyssnat till overtyren ur Ludwig von Beethoven, eller den overtyr som Ludwig von Beethoven skrev till Goethes skådespel Egmont. Det var Thomas Dausgaard som dirigerade Svenska Kammarorkestern. Sen hörde vi Helsingfors barockorkester spela första satsen ur Johan Agrells symfonia i A-dur. Där var det Apo Häkkinen som dirigerade.

Här var lite lekfull 20-tals saxofon från ett album som heter Saxophobia Celebrating the Sax Craze of the 1920s. Det är musik av saxofonisten Rudy Widoft, här framförd av Chad Smith som spelade alt saxofon, och John Wilson dirigerade Symphonia of London i ett arrangemang av Lenny Myers. Och stycket för altsaxofon och orkester var skrivet 1919 av Ruby Widoft, Cloudy Days.

Här satte vi full fart bakåt till 1600 blankt. Det här är musik skriven för luta från början av Antoine Francisque. Här framförd på, eller transkriberad för och framförd på harpa av Naoko Yoshino. Pavan och Branley.

Terje Tønnesen dirigerade norska kammarorkestern som spelade andra satsen ur Kurt Atterbergs svit nummer 3. Och själva satsen har namnet pantomim. För musiken skrev Atterberg ursprungligen till en pjäs av Maurice Maeterlinck, syster Beatrice. Belgaren Maeterlinck spelade en viktig roll även för musikhistorien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. För det var han som skrev dramat om Pelléas och Mélisande. En berättelse som Claude Debussy skrev en opera över och som också resulterat i skådespelsmusik av Jean Sibelius, Mel Boni och Gabriel Fauré. Och Arnold Schönberg skrev en symfonisk dikt. 1911 fick Maeterlinck Nobelpriset i litteratur.

Loris Cheknavorian ledde Armeniens statliga symfoniorkester som spelade Leskinka ur Aram Khachaturians Gayane. Du lyssnar på P2 på hemväg.

Först här hörde du Shirley Horn sjunga tillsammans med James Van Housen. Shirley Horn sjunga musik av James Van Housen och text av Sammy Kahn. Only the Lonely. Det vi hörde sen var Susan Manoff och Julie Rossett som sjöng, som framförde Du skund oba de la prère av Lili Boulanger.

Området Kashmir var under den brittiska kolonisationen en del av det enorma Indien som efter att britterna lämnade 1947 delades upp i pakistansk del i väst, eller rättare sagt så här. Den pakistanska delen av Indien blev Pakistan i väst och i Bangladesh den delen i öst och i mitten det stora Indien och norr om Indien. I Himalayas enorma berg ligger området Kashmir som idag

Du hörde Stina Augustdottir sjunga tillsammans med Martin Höper som spelade kontrabas och Chris Montgomery som spelade trummor. Och Carl Bagge som spelade piano och också hade skrivit musiken och texten tillsammans med Stina Augustdottir. En vän på Runmarö.

Det var många framstående tonsättare som komponerade musik till Emanuel Geibels lyrik. Robert och Clara Schumann och Johannes Brahms, många av de stora tyska 1800-tals tonsättarna. Även Felix Mendelssohn. Men den musik vi hörde här skrevs av Mendelssohns adept, danske Niels Wilhelm Gade. Den här musiken skrev Gade när han var i Leipzig och arbetade nära Mendelssohn. Vi hörde Ars Nova sjunga Die Wasserrose med text av Geibel. Paul Hillier dirigerade.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Idag är det den 7 september och för 90 år sedan, den 7 september 1936, då föddes Buddy Holly som tyvärr fick ett alldeles för kort liv. Men här hörde vi Buddy Hollys musik. Det var Madeleine Peru som sjöng och spelade gitarr. Changing All Those Changes.

Det här slutet, jag ska inte säga att det påminner, men jag kom att tänka på att jag glömde att berätta vad ni hörde för en liten stund sedan. Innan Buddy Holly-musiken med Madeleine Peru så hörde du nämligen Fanfare for the Common Man av Aaron Copland. Där var det Eric Kunzel som dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Men det här var marsch ur Sergej Prokofievs Kärleken till de tre apelsinerna. Och här var det Sydneys symfoniorkester som spelade och Vladimir Ashkenazy som var dirigent.

Första satsen nu, Dmitri Shostakovich stråkkvartett nummer 3 i F-dur, och det var Hagenkvartetten som spelade. Och mer stråkkvartett hör du i konsert i P2 ikväll klockan 20.00. Då är det nya Zetterqvist-kvartetten som spelar i en inspelning från Västerås konserthus från januari 2025. Det blir Antonin Dvorsaks stråkkvartett i S-dur, Franz Schuberts stråkkvartett i G-dur och däremellan Anton Weberns 6 bagateller. Klockan 20.00 i konsert i P2 ikväll.

Med den eleganta löpningen avslutas tredje satsen ur symfoni nummer 3 i H-moll av Boris Liatoshinsky. Det var Kirill Karabits som dirigerade Bournemouths symfoniorkester.

Lena Shamamian föddes i Damaskus och hon kombinerar arabisk musik med armenisk folkmusik, jazz och även västerländsk klassisk musik. Här hörde du henne sjunga en folkmelodi från Armenien, Bali Mak.

Här hörde du Claes Holmgren spela orgel. Och förmodligen var det orgeln i Visby domkyrka. Det, jag vet inte det exakt, men han var domkyrkoorganist i Visby från 1992 till 2019. Och den här inspelningen gjordes 2001. Det var musik av Gustav Mankell, Adagio i H-dur.

pianisten du hörde heter Edwige Echerodeur. Men hon spelade, eller musiken som spelades skrevs av Edwige Chrétien. L'amoureuse de Vague, och det var Kitty Waterley som sjöng. Musik skriven 1902, och det är en stund sedan, men nu ska vi sannerligen sätta full fart bakåt. För den musik du ska höra nu, den kommer redan, eller skrevs redan på 1300-talet. Och det är en ensemble som arbetar mycket med medeltida och tidig renässansmusik som framför den Into the Winds.

Ja, nu satte vi full fart bakåt med en våldsam hastighet. Ända till 1300-talet, Into the Winds spelade Jafalla.

Ja, ställt bredvid 1300-tals musik så känns ju Henry Purcell oerhört modern, nästan samtida. Men den här musiken skrevs 1687. Oh, Solitude, My Sweetest Choice. Du hörde Reginald Mobley, Brandon Acker och Doug Bailey.

Här var det solisten som också var dirigent tillsammans med Mozarteum-orkestern. Så hörde vi andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts violinkonsert nummer 4 i D-dur. Och vi ska bege oss till Leonard Bernsteins Amerika.

Det första du hörde var när Pacifica Kvartetten spelade musik ur Leonard Bernsteins West Side Story, America. Sen hörde du Grand Est-regionens nationella symfoniorkester spela tredje satsen ur Callirhaux orkestersvit av Cécile Chaminade.

0: Ja, tack för att du har lyssnat på P2 på hemväg ikväll med mig, Erik Mjönes, där vi sist här hörde Demar McGill som solist i Gabriel Faurés Fantasi. Ursprungligen skriven för flöjt och piano, men här arrangerad för orkester, och det var Seattles symfoniorkester som spelade. Om 12 sekunder, då väntar lite information, och sen kommer ekonyheterna, och efter det så tar Märta Myrstener emot dig hemma i P2.
1: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
2: Och här är Ekot. Åtta kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat bland annat Putin och Hamas på sociala medier, det avslöjade Expressen idag. Samtliga har nu strukits från valsedlarna. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare.
3: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbar plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
4: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
5: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare, och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media.
4: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt säger hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
3: Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet, som vi nu har strykit, för att kunna legitimera att man går högerut.
2: Reporter Hiva Abdelsade. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen av krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. För de som följde hans kista så är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget. Men 2017 så dömdes han till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag, bland annat för folkmord i Srebrenica. Han var också ansvarig för belägringen av Sarajevo då 12 000 dödades. Datingappen Grindr ska betala motsvarande drygt 335 miljoner svenska kronor i en rättslig uppgörelse i Storbritannien, rapporterar The Guardian. Appen, som riktar sig till hbtq-personer, stod anklagad för att ha delat känslig data med annonsörer och i vissa fall uppgifter om HIV-status. Grindr bestrider anklagelserna i sak men erkänner användarnas oro och förlust av förtroende. Ekot Johan Hellström.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Där vi tackar Ekot för nyheterna och slår upp dörrarna till en timmes klassisk musik skriven från förra sekelskiftet till idag. Jag heter Märta Myrstener och Vi inleder med balettmusik, andra satsen ur Le Biche av Francis Poulenc.

Lebisch betyder på svenska hindarna eller honhjortarna. Men det kan också, det är ett uttryck som liksom används för unga kvinnor. Det kan vara liksom objektifierande, lite lekfullt, kanske lite som det svenska ordet brudarna. Den här musiken skrev Francis Poulenc för Ryska balletten och föreställningen hade premiär på Salle de Garnier operan i Monte Carlo. Och det är inte en ballett som har en handling i vanlig mening, utan det är mera en lite lösa tablåer vi får se där unga människor interagerar på en fest en sommar eftermiddag. Vi fortsätter med En lätt vind böjer grenarna av Cécile Blanc de Fombelle.

En lätt vind böjer grenarna, klingade ut där av franska tonsättaren Cécile Blanc de Fombelle. Hon var kör- och orkesterdirigent och verksam på 1900-talet. Vid pianot satt Jean-Fredrik Neuburger. Nu ska vi lyssna till musik av ungerske tonsättaren Béla Bartók. Han som verkade någonstans mellan romantik och modernism, mellan öst- och västeuropeisk tradition. Han föddes 1881 i nuvarande Rumänien, men i ett område som på den här tiden var en del av kejsardömet Österrike-Ungern. Och vi ska lyssna till första satsen ur hans rapsodi nummer 1 för violin och orkester. Violinen håller Frank Peter Zimmermann i, Bambergs symfoniker, spelar och leds av Jakob Rocha.

Frank Peter Zimmermann och Bambergs symfoniker leddes av Jakob Rocha. De spelade första satsen ur Béla Bartóks rapsodi nummer 1 för violin och orkester. Vi fortsätter med andra satsen ur Erland von Kocks saxofonia. Gruppen heter Rolling Phones och Östgöta blåsarsymfoniker. Och dirigenten heter Per Engström.

Svensk musik hörde vi här andra satsen ur Erland von Kocks saxofonia. Rolling Phones, Östgöta blåsarsymfoniker och Per Engström verkade på den här inspelningen. Vi fortsätter med isländsk musik.

Heir thou os hymnum a. Är en motett som bygger på en isländsk psalm på svenska ungefär Hör oss i himlen. Tonsättaren heter Anna Thorvaldsdottir. Hon började som cellist men är idag en hyllad isländsk tonsättare. Hon har tilldelats Nordiska rådets musikpris bland annat. Och vokalensemblen vi hörde här heter Skylark. De kommer från USA, de bildades 2011 och leds av Matthew Guard. De har nominerats till flera Grammys bland annat. Vi fortsätter med svensk musik av Tobias Broström.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan passerar 7:30 och vi hörde precis första satsen, Belle Époque, ur Tobias Broströms pianokonsert. Per Tengstrand spelade piano, Gävle symfoniorkester leddes av Johannes Gustafsson.

Gabriel Bebeselia ledde Berlinradions symfoniorkester. De spelade pastoralfantasi av Georg Enesco. Nu spansk musik, en sevillana för gitarr av Joaquín Turina.

Seviana för gitarr hörde vi Osmo Palmo spela och tonsättaren heter Joaquin Turina. Nu spinnerskan en folksång från Frankrike som Luciano Berio har skrivit en version av. Vi hör Malena Ernman och Verbiers festivalorkester ledas av Gustavo Dudamel.

Spinnerskan är en folksång som har sitt ursprung i regionen Auvergne i Frankrike och sjungs på det regionala språket okitanska. Vi hörde Malena Ernman sjunga, Verbiers festivalorkester spela och de leddes av Gustavo Dudamel. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack för mig med musik av Claude Debussy. Det är första satsen ur hans violinsonat i G-moll. Och vi hör James Enns och Andrew Armstrong.

Stråkkvartetten måste väl ändå vara den närmaste en familj man kan komma i en musikalisk jämförelse. En som vet är violinisten Mats Zetterqvist. I ett halvt sekel, ja, ni hörde rätt, har han spelat kvartett. Inte enbart, men mycket. Musikutövande verkar ha en föryngrande inverkan på människan. Tillsammans med kollegorna Ulrika Jansson, Pascal Siefert och Marie McLeod bildar Mats Zetterqvist nya Zetterqvist-kvartetten. Det sammanslagna antalet timmar av erfarenhet i kvartettspel är minst sagt hisnande. Välkommen till konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Vi ska få höra en konsert från Västerås konserthus med nya Zetterqvist-kvartetten. Och först ut är en ljuvligt varm kvartett av Antonín Dvořák. Dvořák hann med att skriva ett ansenligt antal stråkkvartetter, och varför man faktiskt rätt sällan får höra den tionde, det kan inte jag alls förstå. Den slaviska kvartetten kallas den ibland. Den böhmiska folkmusiken stod ju Dvořák så nära. Andra satsen är en underbart vemodig domka. Domka är från början ett ukrainskt folkmusikkoncept, lite grann som Ungerns Csárdás. Då är nya Zetterqvist-kvartetten redo i Västerås konserthus. Inför en förväntansfull publik, nu ska vi få höra Dvořáks tionde stråkkvartett.

Nya Zetterqvist-kvartetten består av fenomenet Mats Zetterqvist, Ulrika Jansson, Pascal Seifert och Marie McLeod. Här spelade de Antonín Dvořák, en av hans 14 kvartetter som man av outgrundlig anledning hör sällan. Nummer 10. Nu då, något helt annat. Vad har Anton Webers Sex bagateller gemensamt med en poplåt? Svaret jag tänker mig är 3,5 minuter. Webern värper nämligen ett guldägg och klockar in på 3,5, precis som en standardlåt i grannkanalen P3. Där slutar likheterna. Anton Webern hade Mahler som idol och skrev i scenromantisk stil. Men så ställde han sig frågan, vad händer med tonernas uttryck om jag tar bort det här med dur och moll? Den musik av honom som vi nu strax ska få höra är så hårt reducerad att en fint nedkokad rödvinsås framstår som korvspad i jämförelse. Blir det intellektuellt och torrt nu? Nej, musikerna som spelar hävdar att det snarare är superromantiskt. Tänk bort melodi för en stund och se det som ett samtal mellan fyra instrument eller som en ljudande koreografi av Mats Ek. Då är det fascinerande lyssning, men som sagt, man hinner inte vara ofokuserad. Arnold Schönberg, Webers lärare, skrev väldigt fint om Webers bagateller. Varje blick kan tänjas ut till en dikt. Varje suck kan tänjas ut till en roman. Så var beredda nu, för här kommer Webers Sex bagateller.

Och där är de slut, Webens sex bagateller. Nya Zetterqvist-kvartetten spelar i Västerås konserthus. Weben avverkade sex satser på 3,5 minut. Nu blir det andra bullar, för Schubert tar 4 satser, 45 minuter. Han anlägger ett helt annat perspektiv, kan man säga. Schuberts himmelska längd brukar man prata om. Schuberts stora G-dur-kvartett står på programmet. Musik som man är genomsvettig efter att ha spelat. Det är något attraktivt med det, visst är det. Människor som spelar så att de blir svettiga. Nu släpper vi loss nya Zetterqvist-kvartetten och njuter av Schuberts stora G-dur-kvartett. Och något som gör den här kvartetten speciell är att den inte riktigt kan bestämma sig för om den går i dur eller moll. Och den där tvetydigheten är precis det som gör musiken så fascinerande.

0: Nya Zetterqvist-kvartetten i en konsert från Västerås konserthus den 22 januari 2025. Här avslutade de sin konsert med Franz Schuberts stora G-dur-kvartett. Violinisten Mats Zetterqvist är primarie, Ulrika Jansson spelar fiol, Pascal Siefert viola och Marie McLeod spelar cello. Jag, som heter Anna Petrini, var musikproducent och Tor Sibardsson var musiktekniker. Vill du, kan du precis som vanligt hitta den här konserten i appen som heter Sveriges Radio Play eller på webben.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Vi lämnar Västerås konserthus och tackar Nya Zetterqvist-kvartetten för nu. Konsert i P2 har en stund kvar och jag har letat fram en inspelning av en av mina absoluta favoritstråkkvartetter. Maurice Ravels stråkkvartett. Och det är inte bara min favorit, den blev snabbt populär efter att den uruppförts 1903. Och den anses vara Ravels första mästerverk. Han skrev bara en stråkkvartett. Det kanske kändes för svårt att följa upp efter en sån superhit. Den har liksom allt. Klanglig färgrikedom, vackra melodier, harmoniska vändningar som liksom kittlar och så sväng. Så här kommer den. Maurice Ravels, the one and only stråkkvartett.

0: Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur i en inspelning från 1988 och Bath Festival i England. Det var Alexander Quartet som spelade. Konsert i P2 är slut och jag som heter Anna Petrini säger tack och vi hörs. Som vanligt kan du höra det här programmet när du vill i appen Sveriges Radio Play eller på webben.
1: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
2: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
3: Varför kan inte jag spela som Paganini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara en djävulskap.
2: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges Radio-appen.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Det är ju augusti nu.
5: Ja.
4: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
5: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
4: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

För inte så länge sedan besökte jag Carl Larsson-gården i Sundborn och fick i och med det förverkliga en dröm som jag haft sedan jag var liten. Jag fick stiga in i de där välkända interiörerna som Carl Larsson avbildade och som fanns i enkla reproduktioner i röda tavelramar på väggarna där hemma. De där bilderna som jag trodde föreställde ett slags låtsasvärld. Den upplevelsen dyker upp i mitt huvud när jag hör den här musiken av Carl Larssons samtida, Melanie Bonis. Samma ljus och lätthet och samma aning av mörker i bakgrunden. Diana Sahakian spelade den här romansen utan ord. Carl Oscar Frey är musikredaktör. Jag heter Märat Öhman och du lyssnar på Musik mot midnatt. Välkommen!

Albrecht Mayer var solist med Academy of St. Martin in the Fields i A Chloris av Reynaldo Ann. Och nu får vi höra Lux Eterna ur Steve Dobrogårds Requiem. Hanna Holgersson sjunger med Kungliga Hovkapellet och Sankt Jakobs Kammarkör i Stockholm.

Domenico Scarlattis cembalo sonat i F-moll, här framfört på piano av Joanna McGregor. Det är Jean-Baptiste Quentin som har komponerat nästa stycke för violin, men här arrangerat för viola da gamba. Myriam Rignol spelar viola da gamba och Jean Rondeau spelar orgel.

Ballettmusik av Aram Khachaturian, Guyanese Adagio, Cincinnati Pops Orchestra och Eric Kunzel spelade.

Elegi för engelskt horn, harpa och stråkorkester. Peter Boyer har komponerat och ledde här Londons symfoniorkester.

Reminiscenza av Sofia Gianni. Vi hörde Kai Schumacher och Benedikt Klöckner. Så får vi en sats, Prayer, ur Adam Schönbergs American Symphony.

Alexej Ljubimov i Arvo Pärts, välkända till Alina. Sara Wennerberg Reuter har komponerat en motett med utgångspunkt från Johan Olof Wallins psalm Stilla komme och välkomna vare dagens slut och lön. Sankt Pauli vokalensemble sjunger.

av Sergej Rachmaninovs 13 preludier med opus nummer 32. Guillaume Vincent spelade.

0: Vi hörde en sats ur Hans Bronsart von Schellendorfs pianokonsert i fis-moll. Emmanuel de Pax var solist med BBCs skotska symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt väntar nu ett andante i C-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Emmanuel Paud är solist med Münchens radioorkester.

Vi har hört tredje satsen ur Arcangelo Corellis Concerto Grosso i F-dur. Spelande gjorde Genesis Baroque från Melbourne. Så ska vi höra Gymnopédie nummer 2 av Erik Satie med Nancy Symfoniorkester.

här var Robert Wells som spelade sin egen A Misty Morning. Nu väntar ett orkesterförspel i E-dur av Hans Rott. Och det är Gürzenich-orkestern i Köln som tar sig an det verket.

Nils Wilhelm Gade komponerade sina nya akvareller för piano 1881. Det här var Notturno och det var Mariana Chirignan som spelade piano.

Vittoria Aleotti har komponerat den här musiken. Io dal soffertto fuoco, som finns i samlingen Ghirlanda de Madrigali, som utgavs 1593. Anna Kellnhofer sjöng och Christoph Sommer spelade luta. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och nu ska Truls Mörk få spela Fåglarnas sång.

Peter Tchaikovskis ballettmusik Törnrosa är en av de mest framförda balletterna i världen. Här hörde vi Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Evgeni Svetlanov spela Panorama. Och så får vi musik av ännu en ryss på det. Andra satsen ur Sergei Prokofievs symfoni nummer 3 i C-moll. Och då är det BBC:s symfoniorkester som spelar och dirigenten heter Alexander Vedernikov.

Vi har hört två stycken av John Dowland, Lacrime Pavane och In Darkness Let Me Dwell. Carolyn Sampson sjöng tillsammans med Academy of Ancient Music. Allra sist i Musik mot midnatt den här gången ska vi få höra ett stycke ur Johann Sebastian Bachs Jaktkantaten, den som är nummer 208 av hans kantater. Det här stycket heter Sheep May Safely Graze och det är Cédric Tiberghien som spelar. Jag heter Märet Öhman, Carl-Oskar Frey har varit musikredaktör och vill du så hörs vi igen imorgon så här före midnatt. Nu återstår bara att säga tack och godnatt.

Nu är det återigen midnatt och dags för Notturno i P2. Jag som guidar dig genom de närmaste 6 timmarna heter Mari Tuulikari. Välkommen att lyssna. I natt bjuds det på både välkänd och mer sällan spelad musik. Under första timmen blir det ett svenskt gästspel med musik av Ture Rangström. Lite senare får vi höra Schuberts 4:e symfoni och Dvořáks trio i E-moll. Och om 2 timmar väntar nattens konsert med spansk renässansmusik. Men först reser vi till Italien.

Ensemblen Academy of Ancient Music med Andrew Mansi i spetsen framförde Francesco Geminianis Concerto Grosso i G-moll. Och vi går raskt vidare här i Notturno. Det är pianisten Jung Lan Han som härnäst spelar Mozarts sonat i C-dur.

Här hörde vi den sydkoreanska pianisten Jung Lan Han i Wolfgang Amadeus Mozarts sonat i C-dur. Och nu är det ensemblen La Cetra i Basel som framför en kantat av Dietrich Buxtehude.

Carlos Federico Sepulveda ledde ensemblen La Cetra i Basel. Vi hörde Dietrich Buxtehudes kantat nummer 5. Och härnäst Zagreb gitarrtrion som spelar en svit av den tyske tonsättaren Hermann Ambrosius.

En svit av den tyske tonsättaren Hermann Ambrosius framfördes här av Zagreb-gitarrtrion. Jacques Ibert började som biografpianist och han skrev populära sånger under namnet William Bertie. Men det här är musiken han främst förknippas med idag.

1930. Och från Frankrike till Sverige när duon Tale Olsson och Mats Jansson spelar Ture Rangströms svit In modo antico i gammal stil från 1912.

Ture Rangströms svit i gammal stil med Tale Olsson violin och Mats Jansson piano. Nu ska vi få höra Franz Schuberts fjärde symfoni som han komponerade som 19-åring. Ändå dröjde det till efter hans död innan symfonin uppfördes.

Det här var Franz Schuberts fjärde symfoni, även känd som den tragiska. Här med slovakiska radiosymfoniorkester under ledning av Ondrej Lenart. Pianisten Richard Raymond spelar en legend av Franz Liszt, Franciscus av Paula går på vågorna.

Den kanadensiske pianisten Richard Raymond spelade här en av Franz Liszts legender. Franciscus av Paola går på vågorna. Och nu är det grek-trion som spelar Antonin Dvořáks pianotrio i E-moll. Den så kallade Dumki-trion.

Vi har hört Antonín Dvořáks trio i e-moll, den så kallade Dumki-trion. Namnet kommer från de ukrainska Dumka-sångerna där vemod och eftertanke står i centrum. Här var det grek-trion som spelade. Och nu här i Notturno väntar nattens konsert med spansk renässansmusik.

Klockan har slagit 2 och du lyssnar på Notturno i P2. Nu väntar nattens konsert. En inspelning från Madrid med ensemblen Cantoria som framför sånger från renässansen i ett program med både världsliga och religiösa verk. Vi kommer också att få höra sånger ur Cancionero de Uppsala, en spansk sångsamling vars enda bevarade exemplar finns på Uppsala universitetsbibliotek. Men först 2 sånger av Matteo Fletcher med ensemblen Cantoria.